Wie soll der Guy Penrod besenchen und he hideth my soul. Wo hast denn der Thiel, aber er tut der Thiel verrüst, und der er Victor Danielsen, zum her tut dann, und her stand er, er tut er tutter ur Donskun, der andere war noen som Jesus. Ich skal vel lese Tynsnetja Victor, og han får si jeg sinde meire omhenda teksten. Som Jesus en nækar av hjørne vær, som milder vær ønsken som han, og eislugan vin nækar sindare fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og Nile sier, han offrer i løyve, led renna seg blå. Han offrer i alt fyre med. Han strutte vid ulven og sikrande stå. Han strutte og sparte i se, men offrer i alt fyre med. Og andre verset sier, «Av sonnen en frelsare, Jesus med er, han kjente til han ei, jeg var ui. Og domen og straffen har tolt han her, tog enda er neimen og strøy.» Og tredje og sørste verset sier, «Tog er vi klette, nå kvile jeg, han er min frier i det, og her vi i himmelen trykker skal nå, tans det som min trykk fever seg.» Og så et annet lille eisene som sangren enda vi. En borg mer han her i kvillan du kan, som skip ui tui tryggast du havn. Tja Jesus eina, min sal kvill du fann. Min frier hansara navn, han sjolvor med tog ui sin faun. Og her stendte så under at det Fanny Crosby, som hever islenda sangen. Og som sagt, Victor Danielsen tutt ur danskum. Men her et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene er viktig ur danskene, eller norsk-danskene, først ur norsken så til dansk. Hun passer øyelig vel ved den danske teksten. Men den danske teksten ligger så lengt bort fra opprørende teksten at det er vedleggende talen om tver himmelske sjanger og tver medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i tøyene ta, og ikke internett, alt tjekk ikke så eller kjøtt. Og hette til han som Victor, det finnes fætre, og han tytt til han. Ser godt tytt, det er. Men teksten til Fanny Crosby rettelig nekv arbeidse. Her ikke nekv lykkeid og middelen. Jeg synes det, men ikke nekv. Jeg leser etter at angstens var sagt at han som ikke hei var avkjenter, så til imøvelet at det som jeg ser bei Schenchener her war tilfällig kanska einas schalt leich. Men vi får gjøre, og vi får til dobbeltkvartettene og Jebneser, og til en appell til Øssel Berghammer, låser to vær mer.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 671. Takk for stolen.

Tað so er stað bjinta. Tað er simpelt tí ok, hvat er fantastiskt at eg kan hava ein sum mynta meg. Tað vil seia at han kennir meg út og inn, upp og niður, alla vegir. Og allika vel elskar han meg. Treitalest. Kanska eisne tui elskar han med treitalest. Ikkje ut fra kossi jeg gjer etla, men ut fra kvar jeg er. Tui er i hansara. Og det er akkar som at Johannes sier, jeg elskar tui at du elskar jeg med fyrst. Det er den kjenslana. Men ikkje, så kommer sankren her. Så nu slipper han akkar av her.

Jesus, sett ned underfulle vineren, og du skal få kjenne at han så underfullt nær, og til meg sier vi at han tjater, han hukser om til, han omsorg han fyrer, du vet, han nær. Åh, han så underfullt nær, nær tjater, og Jesus lødde, du sitter her, du hukser. Hukser når jeg går med, tånd ikke når jeg går, skal mer enn tanken, men han så nær. Han i året. Han tjater, akkurat her som du nu. Og rett nå troer, rett nå troer hånd fram, åpna ditt hjerte bare for henne.

Men hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne og spille så god en tonelage for deg som mulig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono.

Breaking Ground, hørte vi til vi Satisfied. Her kommer et frukt lær vi Wes MacMillan, og leder et last Joyride.